0: 者様、闇の罪を人々が反射よ、花に光を反射よ、それを願ったんだ。そしたら花は答えたんだ。一度だけ答えたんだ。四度だけ答えたん
1: だ。光がいらね、水をください。